0: Oglasi.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
2: Vrtni žar.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
2: Balkonski žar.
3: Žari turbo france na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.